13 teman Padua yang stay-stay aja nih di chart kita. Ada Treasure If I.